Nou gen rezon, oui. Nou gen rezon, eme jazz la kon sa. Jazz la kon fel, bien.